Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinggiran interaktif Iperaduan, pinggiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum melalui surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasa 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligence, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu-membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Pulau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adana Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesahan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Dan negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur

0: Dari Rantung saya ucapkan terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada Fund State 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Program Sarawakku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawakku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisak gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dengan libur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami, program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah, Sarawak Majumah.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet, pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata, menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Saloh Yusof, Shanghai, RTN.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan tiga pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa TVET pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerani tam kelenghi ka hum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ka peluvat te skim melok sin ala ma'uk utung ka hum. Nyinanguna empayan melok sin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.

Okey, man telah lima tu buka dah hutam data. Makin nak dang PJ din hari ni telah Daniel Ding ngabaran tujuh program alang sangkenan persatuan kayaan Sarawak Congan Kucing be ampa nanti habin kerani ta manangai pabong din nak longka. Itama temu PJ din kami radio kayaan Miri FM.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Ia segenap dalam mengelar apa jadi nak kami radio kaya nak Miri FM kita menyenang tak lama terbuka dah telah sampai jadi nak hari nak telah Encik dan Nading hati-hati malam pengurusi Persatuan Kaya Sarawak Cawangan Kuching tak jauh program malam yang sangat nadek telah 2020 telah madu mana 2026 dan hari pukul yang saya jahit matang pukul 4 lebih di seti purang singai yang nak anakumak palung bahaya hungi pehugun pepayak pepju anak program tekuman bahaya mana puhu kaya nalang tehak kucing awi tak tangan dalam kalau dengar telefon hari ini telok doktor Onila kosong jepat saya kosong telok kosong saya dan hari ini telok denes diri eti kosong ji telok tusu ji 55 anan mana telok puhu kaya alang ekam jam tak jauh program hari keluarga PKS Cawangan Kuching alang kenan Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching dalam na hari keluarga pahlong ha bahek hunge. Okey, wana nangwa ita mapeji tak lama program alang kenan Persatuan Kayan Sarawak Kuching jadi peji di pangalang tawin hati tak lama ji program ala anakku ma Sarawak International Culinary Challenge SICC 2026. Tino hadiah ni anna dari tek 25 tanggal 27 do bulan napitan tek dah na telok hadui petula bara rupa bengkel tek jo penguman lop untam kayan dah tek na dino dah tek na lerak nu to gaya na lerak nu repa na telang nu nok to gaya dah na selukung. Jadi nombor telefon lang anna kalau dang tang tek jo program manih kena telok anak kayan dang atang tegu ani abit na pakale tam nu nok to gaya tam na pengumuman lopun tam makayan ni kalau dengar telefon harin telo Daniel 0 ji telo tusu saya tusu ji 55. Jadi ini yang naji program malang sayu hadi peji alang kenan Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching peji dahin na pangalang tawin. Jadi hino apa na dah na na hati hak Tropic City alang tehak Kuching. Jadi kena jito kalang sayu manita malang tehak Kuching dalam program alang dengar jitam dalam nak ngap jitam belahu dengan miat pengjamu getam nak tu gaya na penguman asal tamakayan.

0: Tuhan ala tulang mantek kang make anak
1: kinden
0: nunjuk Tuhan ala jat je tulang.

Okey, masa lebih dan lahu sayung larah mani tamlim kerana telah pejuh peji dalam segmen tamalang kedua hati segmen PDK pejedah yang keluar pejedah ke DJ Baun. Jadi unaloh maus kena mana DJ I daripada DJ Usun alam upah apa ni tamlim mata ma pukul 62 beluadau atau pukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim pokai pidoh amai inai dan ni hana 20 telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dan ni ihati gate adau telok. Jadi manita melatihak kucing seria na lunduk bau na pelahuman kelon tehat samarahan kedang pejo-peji kelenghida dokayan Miri FM pakai frekuensi FM G Kusunom PNG dan lahu FM G Kusun G Puen Tusu. Okay, manita melatihak pasanak Miri kedang kelenghida dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Pita 5 Puen Tusu dan lahu FM Pitan Sayak Puen Kusung. Jadi manita melatihak dalehu di kuih naman kelolan tehat telang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan lahu men kelolan su menepasan Miri kelodan kelenghi redo kayan Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita melahi pun Esro dahi My TV mengkeluh adonai pejedahik ngejeloh channel Esro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita melatih halam dalen rupa hawan dalen jaka ani kelodan kelenghi redo kayan Miri FM pakai redo online tam nu repah RTM klik dan lahu manita melanghi pun Facebook mengkeluh adonai pejedahik ngejeloh live page radio kayan. Jadi lagu lang buka lasan taman adik upah panit tamlim tek lenghi je lagu ala kenal lungan wan ihati inang urip kui. Jadi man onin aku senggeritam tek lenghi je lagu ala kenal rosana urai ihati telang usan.

0: Tau ni kak ni deh. Salat tim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temu hajan teh ha balik dia tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat tim.
1: Kelalu lalek. Om dah lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang ageh kak sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Au pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man au gula nang tak tek dua lang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring? Tutung mah mok tenadu yuk. Yuk jarun aku eh. Manjut jalan ring tim. Salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, masa lebih mani tamlim kerana terlepas jauh peji alam segmen surat dengar. Okey, surat dengar lang unaloh ala nema na belaga tepat hamin kayo ha Uma Badeng Sungai Asap gak tusah tutung Jih Madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul nepitan 5 minit Jih Ma. Dua hamin tutung lahik dahin dua laan kira tutung ha Uma Avo dan lahu apunan deng endaha arem empayan hati ngana pala ngavan habe. Jadi nusi tedaha alang tavin alam tok anan. Pasukan bomba dahi penyelamat BBP Belaga melawin 10 anggota dahi neji luri CFRT dahi neji kelita Navara pelalau tepala ngavan anan. PBS Sungai Saplahu tulung dahakna hadui maram apuyanan empayan pasukan BBP Belaga alamanau tepala ngavan anan. Hadunan lahu petulungan tusah tinok su ngawan anan ni hati pitan puluh kilometer dan lahu lalau alan alang hilat dahin nusi tagline. Tapi tutung dahin lim lugi nusi payan andaha bara dan lahu apenga dalam pasukan bomba pelesak hak ngawan anan. Okey, surat dengar yang kedua lanai mana Sarato tino polis tahan dua doh mandaleh ani umur 22 dahin 25 duman alang anjelama tavin alam hadui bejuan kredit ngawan main pakau alam telefon ngejeloh op dadu ha pasen uk Sarato tek dawak dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino dua doh anan endah tahan sedap tegu tek hak kuantar premis anan alam pukul 52 minit jihma dahin pukul 22.27 minit berluadau. Matthew Bara tino polis lahu hilek dua telefon Redmi CG lah pitam dahin kelamok dua kutak dahin lahu sin tunai alang endaha hilek te adawa. Ngio hadui sesat ala guna tino dua doh ni ngakun dawakna haduyanan dan lahu jadi ejen berjuan kredit ngawan dah main pakau alam telefon ji bulan alang uh lalau di. Dan lahu man udah pelesa atak sengitan tino dawakan ni negatif dada dahin ji doh umur 25 duman hipun dua rekod hadui jeak marung salah dadah alam duman 2025 dan lahu endaha hukum. Jidolaan umur 22 duman hipun nunun rekod hadui jeak. Jadi dua kesanan siasat Neo Section 4B Bakah A Akta Rumah Judi Terbuka Pelupitan 50 Telok. Dahina surat terdengar halam beloh lanaiman Lubo Antu tino Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Lubo Antu kira pelalau tepala jalan Cangkol menu terima daho buka aji kayo ne puva ha alan anan jadeng na hadui ngepang dan lahu bukalan anan meneklunan bangu. Anggota APM pelalau pakai uvung alang te jadeng munang dan lahu masan kayo anan tepala lirin alan. Puna bangu lahu tulung ngedalok na hadui ngepang dan lahu jadang salat buka alananan men kunan bangu. Jadi kunan bangu alang hipun repa alang petelungat usah dan penghubung APM Lubo Antu berlubo na kusung sayat telok 5 sayat 4 6 telok pitan nurepa lubun kecemasan pitan. Okey, menitam lim nana kuri-kuri surat dengar dan kusi menitam lim ngejeloh segmen PDK dan lahu surat dengar dan hitam kelengi tejaka alampia Levi Jima.

Okay, masa lebih manitam lim jadi manitam utai kelenghi atak na juman avang lakana na daha man long panai. Jadi manitam lim hati ni aku sengkusi laan. Aji info manitam lim. Okay, ni tejo Sarawak Agrofest alang endahak na te 25 bulan pitan atang 40 duman 2026 hak padang bilun bintulu man una. Jadi te kuri-kuri hadui alendahak na teguana ni hati te Agrofresh laman padi, te laman ternakan, te laman ikan, laman urusan, laman komoditi, laman sagu dahin nipah. Dan lahu te Sarawak Kitchen, Agro Trade dan lahu kahum naan hadui ala endahana teguanan. Jadi manita malam teh habin tulu mangkelo hadau te nepa Sarawak Agro Fest 2026 ala endahana te 25 bulan pitan hani ateng 40 du mana 2026 hak padang bin tulu aman una di ya. Okey dahin kerana ampanitang pejapaji teh kelengi dengah lebih lepas mau meneredo kaya nak miri FM tetap kelengi aji lagu ala kenan Alexander Ongki Matazai ihati liveng dangeh.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okay, kerana ipo kumpa tajuna lebih tam kelehi dengah lebih alang anarin danila salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Paji dahik rin danila Adam, alam dengah lebih. Ani lim dengah. Sarawak ngina tetuk daho ala uan setuju ngejeloh perjanjian Malaysia Pelupitan 60 teluk MA 60 teluk dan pejuh anala bahat alam belajawan 2027. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Bara menhang tuk alak angina anala bahat ni hati mauk belajar alam sukung hadui ngemaju alam dale. Lahu enteng Sarawak ngiyo, sang tek tabah kahum sin ala uuke men belajar wananan Premier Bara tuk ani enkah men Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Belajawan 2027 sang entengaran hak parlimen pitan 2 bulan puluh alang sang nai. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang sang nai ani en ngio ihak na tengaran alang bayaloh men penggalani. Speaker Tan Sri Muhammad Afia Awang Nasabara limtuk alang sang tengaran alang persidangan anan peji dahin senarai rang undang-undang RUU sang en bara jaka sidang media jidau empayan persidangan anan mato. Jakani upi speaker nusite payan terima nun-nun tuk marung RUU men pelita. Ya bara mendaha alang ala dengar men u pelaung semina aku kasih Malaysia pimpinan belia negeri Sarawak Ha Kuching. Mandat semasa dun Sarawak sengpah bulan 2 Duman 2027. Kira-kira ji libu kelunan bangu alang melok uma aru has pao sang ala sayu tegu alan ala utamai na sayu men alan putus tai pala nangga bangkit huis mangan uena empayan tipu alang uenata. Adun Bukit Saban Dato' Ama Douglas Unggah Embas Bara projek anan jadang petagang laan alan pehabung dahin mihat sosial ekonomi. Projek belegah 350,000 ligi tanan, HAIDA, program transformasi luar bandar, melawin na alan bangsa batok aru puitan atu puluji meter. Alan ala enanan, jana jeleng anau tepala pasan sepau, menci jam tepala 15 minit tua. Alan anan pahabung kuri-kuri umat aru alang teha tatahinan, menhangna umat aru matop, Beduru, Sungai Peladok, Temberu, Mugu Gernis, Pelawa, Naga Bangkit Ili, Dahin Uma Aru Putus. Dengan ini, paham mau menamin dengan RTM Kuching. Jatuh 35 juta ligit belajar UNUK, jamana unum projek na alan hatata gemah haida agensi pembangunan wilayah tengah rajang Merda. Ali Dewan Undangan Negeri adu ngemah, ani jana bara, ani ja en pakai, ja petagang an hadui, pahabung dahin tai pala kelunan bangu. Beh menanan, jadang nyukung hadui ngemaju sosial ekonomi, hatatah ji ngavan. Lim projek anan kare ni, alam peringkat reka bentuk kenan pihak alang na hadui runding. Ani melawin, hadui petmai nasayu, alan feri sedara, kuasa ngeluar alan feri sedaya aru ji 2 kilometer alan nanggawo alan nibong tada 6 kilometer dahin alan sipang mutam pala SPS nangga jagau aru 7.ji kilometer anilahu melawin alan hak halem SPS nangga jagau 5 kilometer alan nibong tada pala ulu mampai 6 kilometer dahin alan temawai sadung ulu sungai Woh aru 4 kilometer. Habaran nunan teguh program outreach Mira Milda Siri ke 4 2026 hak upis daerah Kenawit. Telah tu saya perlu libu ligit sin UNUK ngejeloh projek kecil luar bandar MRP dun Jepak menfasa alang kedua duman ani. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Cepak iskanda tuki bara sin ala uanukehanan ala sayu manpitan pelupat laung menhang jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK pertubuhan bukan kerajaan NGO persatuan dahin kelab dahin jawatan kuasa sekolah. Kurina lim sinanan anjay mendaha alang tekap terima. Wina mensukung hadui mano kahunaan program komuniti haji ngavan. Sintulonganan angina dang tulung nyian ket angkunan bangu be alam manau hadui aktiviti alang negeri sayu mankunan bangu hatata dun Jepang. Ya balanunan teguh majlis majai MRP fasa alang kedua ha pusat khidmat dun Jepang jihmani. Komuniti Kristian ha kampung kedai sangdang pakai uvong alang sayu ha uma sebayang. Ani ena ngejeloh negerang uma gereja Borneo Evangelical Mission BEM alang maring belegah 250 ribu ligit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sunjang bara uvong alang maringanan nginah dang sedia ngawan alang sayu menjemaat. Pengakai negerang uma gerejanan ena tek bulan telok alang lalu empayan an lulus. Dahin sin belajar 250 ribu ligit u anuke. Yalahu nangen dahin pehituk gunana maten pengakai hadu ngemaju alang lengkap dahin ngiyoh lim atun. Ani jalim proses pengakai dang ena. Ya beranuna jaka majlis mi angkana tapak gereja BEM Kampung Kedai Lundu. Alam majlis alang pia bili lahu majai geran MRP belegaji libu lima atu ligit pala PIBG SK Kedai dahin puluh libu ligit menjawatan kuasa komuniti zon telok biau. Nunana dengan Levi alang Anur Akila Abain dahin Azarina Sabri Usang menami dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Ini turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

masuk universiti Kebudayaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: menarik di Very OK.
1: From the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Kenan aja lagu ala kenan aja li jangan ni hati nusi tek salana. Jadi kerana jam tamha konti hati terpulupa tam ini tepukun lima lebih dah hingga kerana aku sengerita perlu pejo-peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengar hakli alang unaloh lene mana kucing tino te kuri-kuri alan hak kucing en hak kep no repa en hayang te pala alan hak be matoh belua dau daunem atau pukul 10 ajih ma te dau amigu petku kucing maraton 2026 alang malave nada hak mandalah ni dahin nada hak men hawang dale. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu Bara tino alananan en hakep ngioh peringkat jahadonan dang panau dahin sayu. Kena tino leboh wayang nurepah jalan men bazar en hakep matoh belua dau dau nam atang pukul 10 jihma te dau malahan nurepah dau migu. Jalan men bazar nurepah jalan Tun Abang Haji Openg. Jalan Tun Abang Haji Openg nurepah jalan Carpenter Street dahin jalan Barracks nurepah jalan Pearl endah kap matoh mapukun 10 malam tek dau 6 ani. Jadi tehang ngawan alang tawin ihati tehang alang malavin ihati alirui kejap jalan Pearl nurepah jalan Wawasan leboh wayang nurepah jalan Wawasan jalan McDougall nurepah jalan Tun Abang Haji Openg susur Jalan Haji Taha, duduk kejap Jalan Ajibah Abol, sipang Jalan Muhibah, nurepah Jalan Kulas, sipang Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, nurepah Jalan Merdeka, lirui kejap Jalan Kampung Lintang, nurepah Jalan Astana, dahin Bulatan Mahkamah, Bulatan Sesko, dahin Bulatan Samariang. Ngawalan tabin ni hati Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gresik, lirui kejap American Saleh, nurepa Jalan Kuang Li Beng, lirui kejap Klinik Tanah Putih, dahin Jalan Sekama, nurepa Pending, dahin Sipang Jalan Gamelan, nurepa Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob. Jadi kena bangun lahu ampe hituk ja ngatun anau dalo dahin lahu pakai alan hak beh jadang ngurang alan jem. Akan nanti dengar alanai mana kucing. Okey, dengar hakli alam bela alanai mana kucing tino Riam Road Secondary School alanai memiri alan jadi Johan Petading Forum Pelajar Peringkat Kebangsaan Duman Ani. SM Kian Kok alanai man Kota Kinabalu alang lalu bundua. SM Chong Ling Persendirian alanai man Pulau Pinang alang ala lubun telok. Alang ala bagi alam haduanan lahu hati SM Yuk Choi, Nurepa Suwa, Ipoh, SM Chong Hua, Kluang, Johor, dahin SM Kuen Cheng, Kuala Lumpur. Okey, manitam li manana dua dengah kliah no kusi manitam li mengejeloh segmen PDK dan lahu dengah kliah dan hitam kelehi tek jaka alam piah Lavi Ajima.
4: Radio Kayan Miri FM.

Pijo dingi ngagah, komuniti Kristen di Kampung Kendai, Rebian Remin Semayang ada lebih bermai, so projek naik bangunan bau, Gereja Bonyo Evangelical Mission BEM ada berga RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang Kidanang, pimite yang projek kerjana dok naik ngaburan mas ada ripas ke mehdog jebenar. Ayah Kidanang pimite adi sukup ka tunda prosedur sukup berguna yang bedak proses penyebenar ka pimansang projek kanu ngadudu. Ayah Kidanang sarati tipu rami nukas tanah tapak gereja BM Kampung Kendai Lundu. Derem rami adi samah bili menegah serah MRP perungun RM1,500 ka PIBG SK Kendai ka RM5,000 ka jutan kuasa komuniti Zon Taru Biawak. Susah liputan telefon ka internet adi remah di kawasan Empawah Dr. Midbat. Pengerusi SUPP Anjak Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Koji Kidanang, pihaki senterang bau berkait status infrastruktur komunikasi so pihak adi berkait saman status pemansang ka takah penyeguna rangkaian gentian optik di kawasan ana. Isu ana dok ngaten so program hitmat bergerak so remin ka remin adi dok mansang bau-bau hati. Penyeremah liputan telefon ke internet bedak rakyat di kawasan anak susah sian perkhidmatan ke penerang. Ayah kena serati drum di penerang media nga andu dua. Drum perkara disamah isu susah pin di kawasan Empawah menegah kiren penyekembang adi kena. Ati bitundak nga sistem napis pin di Sungai Sadit adi mekemas. Pat tiban remin betang Umar Badeng, Sungai Asap di Belaga Pugong Derem Harsau Isa-Isan Jejah. Harana menegah perusak dapur dua buah teban adi bisindak. Menerang so pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak Idanang, pihaki terima penjibegan begaut pukul pri 5 minit Isa-Isan. Simengan anggota pakai ni buah motor murah apui, so balai bomba ke penyelot Belaga, dogerak ke kawasan Harjadi, adi jok peripuru kilometer sobalayana. Bersengan di penerang adi dok terima so pasukan bomba sukarela Sungai Asap apui muju dok mura ka demrarat. Kawasan adi jok ka aran adi sit meteban susah ka pihak bomba mendeg ka kawasan ana. DJ Red FM Bidau Azrani Azmi puan ka dok ngatenang DJ Zek pat produsoa seramat dok ngubur di tanah perkuburan Islam Semariang Petra Jaya, Singumi Andu Teja. Tedang bidau dia soana dok mamu kadok semayang di Masjid Darul Naim, Kampung Lintang, Kuching. Bidau memberkhidmat bersama RTM Sarawak rebis simeng rima sawa, adi peguru jadi DJ kontrak, sibai dok setu jadi DJ tetap. Pengurus Red FM, Uji Morni Kidanang, bidau ina DJ adi bian bakat ka bian pemandai dalam pitak pengacaraan. Bidau tinggi ong ngarem singumi ripas duk dapat mejep di Bandung Opis RTM Sarawak arung pukul mai 40 minit singarem. Bidau duk netu tinggi ong setegar serangan jantung. Ngaku ngemas segah peribasa pun-pun ni. RTM ukas ka TVS negap kerjasama ka kagah penerang. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi ke Abang Terun. Peribupat penerima kenyam utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Ngana ati adagah so YFM berdia adidog nyusun beda Azrina Sabri so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam sejahtera.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif I Peraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong ato so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti do nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur

0: Get up, bisama.
1: Jak sama nyerami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: cuma Simong moi jam bilang kono.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah redong kuka bedayang amat dihormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

Jak Samahnya Rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Iperaduan, Pinikiran So Agensi Perintah dengan Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bergedingi Aktiviti Beken. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak in

Picu nga aga. Ninaan dari drum rais di Kuching dog ukum bayar RM20,000 tunuh sarah bian barang dog jaga rega adi deh bian lesen. Mahkamah Seksyen Kuching menega, merita asal jualan inyok diesel 650 liter berga RM2,500 jadi asir berita. Tunak penerang pengarah Opis Menteri Kerja Dagang KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin Kedanang, barang kes dibekan dog kadi hak kat doktera daripada pihak pendakwaan. KPDN Sarawak menega dakwa dari anak di Mahkamah Seksyen 4 Kuching. Pertuduhan dog basa dijewin Hakim Murshida Abdul Halim tunda sara peraturan taruh karung ni peraturan-peraturan kawalan bekalan sewak 1974 dog basa bersama Seksyen 20 ni Akta Kawalan Bekalan sewak 1960 ni. Dari anak menega dog ngatan bian inyok bis inyok diesel anak tipu obstiris 4.0 bersepadu dengan semang 6 anupan March adiripas. Projek naik bauh Dewan Kampung Sagu Sebuyau dengan ongkos RM204,242 mujur dok ngemas dengan taruh puru anubran Mei 2020 taruh ke dok serah ke Dayak Kampung. Ahli Dewan Nangan Negeri Adun Sebuyau, Dato' Sri Julahina Rawik danang projek deribu program transformasi sepa pasar RTP anak pikiru dok mansa ngasmeng taruh anubran Januari 2020 taruh. Dewan anak jadi pusat utama pingat atur aktiviti sosial samun komuniti. Adi menaga kemas penuhi agi ina pengenai bauh padang futsal Kampung Sagu ngapnita 100 ribu ringgit. Projek kepiguru dok mansang ngerima anuburan Jun yang diripas mujur dok ngemas penuhi ngasmeng Mai anuburan September. Padang futsal adi nyedia ruang rekreasi rebis kena kadak kampung rebisi pimiang. Universiti Teknologi Sarawak UTS netap rakah nambah kena perkhidmatan dengan proses kerja universiti supi makai kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman Kedanang, UTS menega plan kerja nawal program akademik bahawa hadisamun program perubatan. Pimrati kebolehsanaan ia cadangan program perubatan anak berkemas dengan bulan Julai dari pas ke dokagah ke lembaga pengarah UTS ngan semenjuk 12 September yang dok tembi tindakan. UTS marinatik bian sindak 5,700 senaan anak sekolah. Pikarana dukagah tipu kerja pidapa dengan Premier Sarawak di Kuching. Pingangan jaket windbreaker pengamal media di Bintulu Inah tanda pingatan tunduk komitmen wartawan adi jarit naik liputan barang ngai. Jaket tanah dok ngen pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Ai kita anang wartawan biguna kena penura asian penerang samun kagah egah ka masyarakat. Jaket tanah menegat bian elemen pengenalan media yang ngen senang deratus tembit puan pasar wartawan tipu earn kena kerja. Ngaku ngemas segah ku parik basa puun-puun ni. Kerjasama RTM Media Sarawak negap kerja kagah pinerang. Latihan kemahiran wanita rebis 4,000 peserta mujur nambah pinidapet. Sian barang dok jaga rega di deh bian lesen ninaan dari dok ukum bayar RM20,000. Dengan ana ati ada agah di Magdog Nyusun pada Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

pinan ku mengenagah ku maca puun-puun sekali lagi. Kerjasama RTM Media Sarawak nagapregah maklumat. Latihan Kimar Dayung lebih 4,000 peserta dapat engkada pincen. Ngampu barang kawalan anya plesen dari Udok Hukum RM20,000. Dengan saya ketiaga ada berpagi tiap susun pada Nur Akila Arbain masa seksyen berita bersemasa RTM Kuching dengan senalin minan sebedaya pada Mark Hansen. Pagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pukul 7:30 pagi.